0: Jag tycker skulle inte kunna stått.
1: Kommer att du lär din lär. Tad självkan och tog till via tig ni räcker man teg och sjöknar tog kosta. Jag såg teg och vi virer. Jag tig ni kvar antvits nacht. Jag tig ni lopp antvits. Att som sjöknar tog till via.